0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar, Facebook, YouTube-ka iyo barta internet-ka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa isnin 29 June 2024 afrikada barina saacadda waxay ku beegan tahay 5 PM oo gowa. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena dunida iyo maantana waxaa ka mid ah: dagaal xalay magaalada Baydhabo ku dhex maray ciidamada dowladda iyo dableey taabacsan maamulkii hore ee koonfur galbeed; soomaalida ku nool koonfur afrika oo walaac xor leh uu la soo dirsay xilli maalin una ay ka harsan tahay waqtigii loo qabtay ishayuhu dalkaasi uga baxaan;
1: inkastoo dadka soomaaliyeed intooda badan ay yihiin dad sharci ku jooga waddanka koonfur afrika, waxaa iyadana xusid mudan in mararka qaar hadallada soo yeeraya aysan khusaynin keliya dadka aan sharciga haysan, balse ay khusayso dhammaan dadka aan u dhalan waddanka koonfur afrika.
0: Mas-uuliyiinta Venezuela oo xiray dhammaan dugsiyada dalka si loo dardargeliyo baadigoobka dad ka badbaaday dhulgariiradii dhowaan dalkaasi ku dhuftay; maraykanka iyo iiraan oo ku heshiiyey in la xushmeeyo heshiiska xabad joojinta kadib iska horimaadyo ka dhacay agagaarka marinbiyoodka hormuus; haddaba maxaa soo cusboonaysiiyey colaadda?
2: waxyaabaha ugu weyn waxaa loo sababeeyaa in labada qolo oo iiraan iyo maraykanka aanay isku kalsoonayn oo is-aaminaad darro ay ka jirto dhexdooda, oo dhowr jeero hore heshiise ay gaareen midba midka kale uu ku eedeenaya inuu jabiyey. marka ciddii dambiga leh ee

0: kartaba iyagunba isug
1: dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongona waxaa soo labakacleeyay cudurka ebola virus waxaana sii kordhaya dadka u geeriyoonaya qodobadaas iyo qaar kale oo xiise leh oo ay ku jiraan wararkii ciyaaraha gaar ahaan oo koobka adduunka ee natiijooyinkiisa ayaad maqli doontaan barnaamijkan waxaa soo saaray faarax lamaane anuu liibaan cabdi warsamaah ayaa idiin daadihinaya marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ah iyo cabdinaasir cali ciise
2: aad baa mahadsantahay liibaan maamulka venezuela ayaa ku dhawaaqay in dhammaan iskuullada dalka ay sii xirnaan doonaan ilaa isniinta soo socota iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in la helo dad badan oo ka badbaaday labadii dhulgariir ee toddobaadkii hore ku dhuftay dalkaas ku dhowaad 1500 oo qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariirada hase yeeshee 10,000 oo kale ayaa weli la rumaysan yahay inay maqan yihiin oo raqiyo ruux la la'yahay qolka meedadka ee ugu weyn caasimadda karakas ayaa buux dhaafay waxaa sii kordhaya carar loo qabo dowladda venezuela iyadoo dadka deegaanku ay sheegayaan in loo baahan yahay gargaar intaas ka badan madaxweynaha kumeelgaarka ah delsi rodriguez ayaa sheegtay in horumar laga sameeyey dib u soo celinta adeegyada biyaha iyo korontada iyo sidoo kale furitaanka wadooyinka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo ayaa soo warisay koror xooggan oo ku yimid kiisaska cudurka ebola xogtii ugu dambeysay ayaa muujisay in sabtidii la diiwaangeliyey 47 kiis oo cusub iyo 12 dhimasho tan iyo markii cudurku uu dilaacay bishii hore waxaa la xaqiijiyey in ka badan 1,200 oo kiis kuwaasoo ay ku jiraan ilaa 360 dhimasho dhanka kale madaxa xarunta afrika ee xakamaynta iyo kahortaga cudurada ayaa BBC-da u sheegay in tijaabooyinka daawooyin cusub oo loogu talagalay noocan ebola ee loo magacbixiyey budimbugyo ay bilaaban karaan toddobaadkan lagu jiro tijaabooyinkan ayaa lagu qiimeyn doonaa isku darro daawooyin rajo laga qabo oo loogu talagalay in noocan lagula dagaalamo kaas oo aan weli lahayn daawo rasmi ah oo la ogolaaday madaxweynaha koonfur afrika cyril ramaphosa ayaa ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan ka hor dibadbaxyada looga soo horjeedo soo galootiga ee la qorsheeyey inay dhacaan talaadada wuxuu sheegay in inkastoo dadku ay xaq u leeyihiin inay mudaharaadaan haddana cabsigelinta iyo rabshadaha aan loo dulqaadan doonin booliska ayaa diyaarinaya howlgal amni oo heer qaran ah kadib markii kooxaha kasoo horjeeda muhaajiriinta ay 3 juun ku dhawaaqeen inay tahay waqtigii dadka aan sharciyeysneyn ee dalka uga bixi lahaayeen kumanaan muhaajiriin ah oo ka yimid dalalka dariska ah ayaa ku sugan bannaanka qunsuliyadahooda ee johannesburg iyo cape town iyagoo sugay in dalkooda dib loogu celiyo ku dhawaad 300 oo qof oo u dhashay nigeria ayaa la filayaa inay dalka ka baxaan fiidnimada maalinnimada isniinta ah kooxda ugu weyn ee warbaahinta madaxa bannaan ee uganda ayaa sheegtay inaanay weli dib u bilaabin howlaheedii maalin kadib markii taliyaha ciidanka jeneraal muhoozi uu amar ku bixiyey inay la xiro wargeyskeeda iyo idaacadaha iyo telefishinadeedaba agaasimaha guud ee shirkadda susan nisureba ayaa BBC-da u sheegtay in wargeysku aanu soo bixin telefishinaduna ay hawada ka maqan yihiin kadib markii ciidamada ammaanku weliba militariga ay xireen xarumaha shirkadda ay kambala ku leedahay waxay sheegtay inay dhuumanayso iyadu kadib markii loo hanjabay inkastoo qaar ka mid ah shaqaalaha farsamada ee habeenkii la xiray la sii daayey shirkaddu waxay sheegtay inay sugayso sharaxaad rasmi ah kadib markii hay-adaha ammaanka warbaahintu ay ku dhawaaqday baaritaan ku saabsan xiritaanka dhegeystayaal wararka caalamka ee BBC da maanta waa naga intaas waxaan dib idinku soo celinayaa qaybaha kale ee barnaamijka iyo liibaan cabdiwarsame
1: aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdinaasir cali ciise oo noo warramayey haatana u diyaar garoobaa qaybaha kale ee barnaamijkeena dunida iyo maanta aan ku bilaabay walaac aad u xooggan ayaa soo food saaray soomaalida ku nool koonfur afrika xilli maalin uun ay ka harsan tahay waqtiga loo qabtay in soo galootiga shisheeyuhu ay dalkaasi uga baxaan walow dowladda koonfur afrika ay dhowr jeer ku celcelisay in dadweynaha gadoodsan aysan sharciga gacantooda ku qaadan karin haddana kooxaha hor boodiya oo la hashisheeyey nacaybka ahi arrintaasi dheg jalaq uma siin haddaba wararkii u dambeeyey ee xiisadda ka taagan koonfur afrika iyo dareenka soomaalida halkaasi ku dhaqan waxaan ka waraystay xasan kaafi maxamed shire oo ah wariye madax bannaan oo koonfur afrika degan
3: xaaladda guud ee waddan koonfur afrika saafi waa ay degan tahay inkastoo maalinta beri ah oo 30 June ay tahay maalintii ugu dambeysay ee loo qabtay dadka aan sharciga lahayn inay dalka koonfur afrika isaga baxaan dowladdu waxa ay ku celcelisay in bannaanbaxyada dhici doona 30 June oo maalinta beri ah ay noqon doonaan bannaanbaxyo nabdoon oo aan rabshado wadin waxaana la diyaariyey ciidamada noocyadooda kala duwan cabsi xooggani waa iska jirtaa balse xaaladda guud hadda way degan tahay inta aan ka warqabno sagaalka gobol ee dalka waxyaabo qulqulatooyin oo ka dhacay lama soo warinin
1: Hassan marka la eego laakiin dareenka dadweynaha socda afrikaanka ee la xiriira shisheeye naciibku wali wuu taagan yahay marka dawladdu maxay dadka ku kalsooni gelisay soo galootiga
3: dawladdu waxa ay sheegtay in ay hay'adaha dawladda u xilsaaran yihiin dadka sharciga ku jooga dalka koonfur afrika iyo dadka sharci darrada ku jooga xaqna ay u leeyihiin muwaadiniinta koonfur afrika inay arrimahooda iyo aragtidooda ay soo gudbiyaan arintaasna ay dawladdu ay tilaabo ka qaadi doonto sidaa darteedna dadka reer koonfur afrikaanka ay u sheegtay in aysan ayagu sharcigu gacanta aysan ku qaadan karin madaxweynaha dalka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa maalintii shalay ahayd waxa uu la kulmay mid ka mid ah boqorada qoomiyadda Suluga oo kacdoonkan oo ka soo bilaawday oo deegaankooda uu yahay gobolka KwaZulu Natal ee dalka Koonfur Afrika waxayna isla afgarteen in arrintani lagu wajaho si nabdoon banaanbaxyadana ay ku dhacaan si nabdoon aysan jirin qof shakhsi ah ama qof maxal ah shacab ah oosan sharciga dawladda asaga gacanta inta uu ku qaato oosan cid kale ku fuli karin marka cabsida waa iska jirtaa laakiin dawladdu waxay ku celcelinaysaa in mar walba ay mas'uul ka tahay dadka guud ahaan ku nool dalka Koonfur Afrika mas'uuliyadasna ay qaadanayaan hay'adaha xil saaran
1: maadaama aan ogeyn dadka South Africanka inay dalbadeen dadku inay ka baxaan ee South Africa ayagoo aan loo kala soocayn yaa sharci leh yaa sharci lahayn dawladdu ayagu masku soo qaadeen qaabka in looga fursanayo arintaas
3: dawladdu waxa ay sheegtay qofkii sharci ku jooga wadanka Koonfur Afrika in uu joogi karo muwaadiniinta Koonfur Afrikaankana aysan xaq u lahayn in ay qof sharci ku jooga wadanka Koonfur Afrika ay ku xadgudbaan balse waxay isla qaateen dadka aan sharciga ku joogin dalka Koonfur Afrika in dawladda Koonfur Afrika ay mas'uuliyadeedu tahay tilaabana iyada ay ka qaadayso arintaasna waa ay ku qanceen hoggaamiyasha kacdoonka ka wada dalka Koonfur Afrika waana sida hadda ay ku heshiiyeen labada daraf
1: marka aan u soo daadigno Soomaalida South Africa ku nool ayagu xaaladoodu waa si arintan uga falceliyeen
3: ganacsada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika waxa ay la mid yihiin dadka soo galootiga ee ku nool dalka Koonfur Afrika inkastoo dadka Soomaaliyeed intoodu badan ay yihiin dad sharci ku jooga wadanka Koonfur Afrika haddana waa suuragal inay jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo aan sharci ku lahayn dalka marka arintaasii walaac xoogan ayay ku haysaa waxa iyadana xusid mudan in mararka qaar hadallada soo yeeraya aysan quseynin kaliya dadka aan sharciga haysan balse ay quseyso dhammaan dadka aan u dhalan wadanka Koonfur Afrika marka ciidamada booliska nafsad ahaantooda ama laamaha amniga marka ay baaritaan sameynayaan waxaa dhacda dad badan oo sharciya haysta in ay xirxiraan dad sharciyadooda laga jeexjeexay ayaa jiro marka xaaladda cabsida ah qofka sharciga haysta iyo qofka aan sharci haysan intaba isku meel ayay ugu joogtaa balse waxaa suuragal ah qofkii si sharci ku jooga dalka in markii la qabto kadib dib loo soo deyn karo balse dadka u baahan hadda in laga arinsadaahi waa dadka aan sharciga ku lahayn dalka mana jirto saasaan weyn oo looga arinsanaya arrimahaasi kaliya oo in loo sheego dadka aan sharciga haysan inay taxadaraan xilliyada ay howlgalada jiraan kadibna ay sharcigooda raadsadaan haddii ay dawladda Koonfur Afrika u ogolaato inay sharcigooda siiso
1: dalal badan ayaa muwaadiniintooda kala baxay Koonfur Afrika tan iyo markii rabshadahan iyo dareenkan shisheeye naciibka uu soo kordhay sida Gaano kaleeto iyo wadamada kale ee Afrikaanka dad Soomaaliyo oo iskood u baxay ma jiraan amaba codsaday dawladdu inay gacan ka siiso inay dalkoodii ku laabtaan ilaa hadda
3: ma hayna xaqiiqdii dad Soomaali ah oo markaasi dalkaana isaga baxay ama loo diyaariyay dalka tagaan balse wararka naga soo gaaray maanta magaalada Cape Town waxaan sheegayaan in ay jiraan dad asalkoodii hore ahaa Soomaali balse haysta sharciga ee Kenya ayaa maanta la soo warinayaa in ay ka duulayaan garoonka dayuuradaha magaalada Cape Town ee dalka South Africa kuwaasi oo ku sii jeedo magaalada Nairobi arintaasina waxa ka shaqeeyay wararka aan helayno safaaradda ee Kenya ay ku leedahay dalkani Koonfur Afrika marka ma hayno dad dhalashadoodu iyo dokumentigoodu uu yahay Soomaali oo runtii dalkani ka baxaya inta aan xogta hayno
1: kaas wuxuu ahaa Xasan Kaafi Maxamed Shire oo ah wariye madax bannaan oo fadhigiisu yahay Koonfur Afrika oo qadka telefoonka igu warramayay ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay laba kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu xalay isku horimaad ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed isku horimaadka ayaa yimid kadib markii koox hubaysan oo dacad u ah madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed ee Cabdicasiis Lafta Gareen ay weerareen saldhigyo ay fidhiyeen ciidamada ammaanka ee magaalada Baydhabo saraakiisha horka ayaa ciidamada daacadda waa lafta garan waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan cabdulqaadir wuxuuna qadka telefoonka ugu waramay wariyaha b b c da magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan waana marxaana marka hore u weydiiyey xilligii dagaalkaasi u dhacay xalay iyo sababihii keenay
0: waa mahadsantahay baahda b b c da guud ahaan inaa nala soo xariisteen aadan idinkaga mahadcelinaynaa waa warbaahinta internationalka oo inta badan xog ogaalka ah waaye waa ku mahadsantihiin xariir mar walba sidaad ogtahayba xalay keliya ma aha dagaalaha ka socda muddo laba bilood ah dagaalka intuu raba hala ekaado laakiin dagaalo yaa ka socda sida loogu soo duulay oo dowladdii federaalka intay maamulkeena kusoo duushay dhexdaama dagaalaha ka socda baydha marka dagaalka xalay wuxuu ka mid ahaa dagaaladaas magaalada ka socda
1: sidee wax u dhaceen markaa
0: waxay wax u dhaceen ciidamadii baydha uu kusoo duulay meel xaafadaha magaalada bartankeeda ah waxay ka dhisteen xarooyin oo ay ugu talagaleen in shacabka magaalada baydhowo isu socodkoodii iyo ganacsigoodii inay ku oryaamiyaan ay ugu talagaleen ciidanka booliska gaarka ah dowladda koonfur galbeed tallaabooyinkii amniga looga baahnaa ka qaadeen waa dagaalna mar hadduu dhaco waa ogtahay wixii dhici lahaa dhacay
1: khasaaraha marka intee buu la-eg yahay labada dhinac
0: runtii dhankoodii wax badanaa naloo sheegay ma rabo ayaga inaa ka wareysatidaan jeclahay laakiin wax badanaa naloo sheegay dhimashadii dhaawaca innaga dhankeeni waxaa jira hal wiil yaa nooga dhintay ilaaha u naxariiso waana ciidan xagudir oo deegaankiisa lagu soo duulay deegaankiisaasoo difaaca ay dhintay waa ilaaha u naxariiso
1: sidee ku timaadeen bartamaha baydhabo
0: ciidankeeni magaalada ku dhex jira innaga dadka deegaanka moogtahay mar haddii magaaladaadii ay tahay oo deegaankaaga uu yahay ciid dadka banaanka jira waa yar yihiin magaalada inteeda badan xaafad walba ciidankeena waa joogaa meel kasta waa ku dhex jirnaa waqtigii la rabana maalin ha noqoto habeen ha noqoto hoogalo waa ka fulin karnaa laakiin innaga mar walba waxaan ilaalinaa khasaaraha shacabkeena gaarayaan ilaalinaa meelaha khatarta ah oo shacabkeena wax uga imaan karaan oo khasaarahaan ilaalinaa marka dee aaday noogu fududahay magaalada dhexdeeda inaan howlgallo ka sameyno
1: xasan cabdiqaadirow waxaad tiri waxaan ilaalinaynaa dadka rayidka ah intaad habeen saq dhexe ah oo dadka hurdaya intaad bartamaha magaalada timaadaan oo aad dagaal ka ridaan miyaad rayid ku ilaalinaysaan sidaas
0: innaga maalin cad yaan samayn lahayn sababta aan ku leeyahay shacabkaan ilaalinaynaa xarooyinkii la yaqiinay oo magaalada banaankeeda ah ma aha waa xarooyin cusub oo hadda la dhisay oo haddaad aragtid aad la yaabaysid oo afar guri shan guri dhexdooda laga dhisay waaye marka in intii dadkeena ay ka kala xaroonayaan oo guryahooda ka galayaan in ciidanka ay maaragtay howlahooda kale oo itaambaygaha ku jiraan markii dadka shacabka ah xaroodaana xarooyinka si toosa loo beegsado waa runtii wax maaragtay shacabka lagu ilaalinayo oo beedqabkoodana lagu ilaalinayo waay laakiin maacad haddii la weerari lahaa waxaa dhici lahayd in qof shacabaha meelaha socdo wax gaaro marka taasaan ku ilaalinaynaa dadka shacabka ah dib waa ugu digaynaa in xaafadaha dhexdoodii ay ka guuraan dee ciidanka biliiska gaarka ah dagaalkooda wayba u imaadeen baydhaba in meelaha ay degan yihiin way yaqaanaan banaanada inay tagaan magaalada banaankeeda inay tagaan aan aad u jecelnahay
1: sidaan ognahay dagaalkii baydhabo ka dhacay waa laydinkaga adkaaday maamul cusub baa deegaankii laga sameeyey doorashaa ka dhacday dad badan waxay isweydiinayaan xaggee joogtaan oo saldhigyadiinnu ay yihiin yaase ee idi taageera oo hubkan iyo rasaastan iyo idi siiya
0: waa mahadsantahay innaga horta dowladaan nahay dowladdii koonfur galbeed oo sharciga ah oo madaxweyne leh oo baarlamaan leh oo wasiire leh aan nahay oo ciidan leh deegaanka waa lagu soo duulay waa runtaadii xoogaa lagu yimid waana la joogaa waxaana la sameeyey wax ay ku sheegeen hogaamiye dowladeed waxay ugu yeeraan ay sameeyeen innaga hogaamiyena ma nihin dowladaan nahay oo dowladdii koonfur galbeed oo sharciga ahayd oo dastuur leh sharci leh aan nahay oo waxa hay-adaheed u dhimaastiran yihiin runtii mar haddii la arko khataraha ama maaragtay awoodaha qaar markii la arko horaan ugu hadalnay in maaragtay dibugurasho la sameeyo kadibna dib la isu abaabulo dibugurashadiina waa la sameeyey dib isu abaabulkiina waa la sameeyey ciidankeena sidaan ku sheegay waa magaalada ku dhex jiraa magaalada daafaheeda dhan uu degan yahay qaar ka mid a degmooyinka koonfur galbeed aan degannahay marka dee waa howlahaas way socdaan maridhalkoodana waa la arki doonaa ilaahay idinkiisi cid hadda gaar oo na taageerayso oo ciddaas aan ku dhahay ma jirto laakiin shacabkeenii oo reer koonfur galbeeda mar walba nala garab taagan cunnadaan cuni lahayn rasaasin ku dagaalami lahayn iyo wax kasta oo aan u baahannahay oo ciidankeena u baahan yahay dadka shacabaa oo koonfur galbeeda nala garab taagan ayagaana na taakuleeya cid kaloo hadda na taakuleysa ma jirto
1: inaad shabaab wada joogtaan oo gacan ka heshaan ma jirtaa
0: waa dee haddaad imaan lahayd waa arki lahayd inaad noo imaadaana jeclaan lahaa taas hadda jawaabteeda intaasaan ku koobaya waa ogtahay shabaab waa urur jiro oo magaalo aana joogin duurkan isaga jiro innagii isagana wax naga dhexeeya waa ogtahay dacaayado raqiis oho dadka ay fidinayaan dadka maaragtay kusoo duulay baydhabo ay fidinayaan waay dacaayadahaas horeyna أنا وأوجه هذا الناي مدحينا أنا كهلاي أفيان كنا كهلاي أبي أنا وجعلنا مع البي بي سي هنا يتم عضو مسوي بغض مركز أركله.
4: أقدام بنتي أنت دجال كل فوق دقائق أد كتيرتان وأد نبدأ إيو وذا نولاشي حدث كعرق لدينا إنسان إن عنا بدأ هنا دوجي ستان وأد وذا هذا لقشان دولدة سيدا سيسمو ونعكسنين.
0: وفعلا هاد دولدة فدرال كأم مدحويني خوري حسن شو محمود مدحويني كي هاي مركز أركت دجالنا عن خور مرضى كصعدة إيو دولدة ما ذكرنا قاعدة إيو إن كتيرتان دت كرير كون فرق البيضة وحبوا هذا لين كتسو دولان خور مرضى تيجوجيان دجالنا ana ay ka dhigan deegaano colaadeed marka dhinaca nabad marba kuma tala galin baayagay markii cid aad nabad la qaadan lahayd cid aad la fariisan lahayd cid aad maaragtay la hadli lahayd toona ma jirto
1: kaasi wuxuu ahaa wasiirka hore amniga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Cabdul Qadir oo qadka telefoonka ugu warramayay wariyaha Ibrahim Maxamed Aadan dhinaca kala maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inaanu jirin wax isku horimaad weyn oo ka dhacay magaalada Baydhabo waxaana taa ku dareen inay diyaar u yihiin wada hadal ay la galaan xubnaha iyo ciidamada maamulka hore ee duurka ku jira isla wariyeena Ibrahim Maxamed Aadan ayaa qadka telefoonka ee Baydhabo wuxuu ku wareystay wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed Maxamed Ibrahim Bilal wuxuuna markii hore weydiiyay xaal ku soo yahay
5: Baydhabo waa nabad dadkana waxay ku naadoonayaan nabad iyo barwaaqo awlihi wadanka guud ahaan Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo shaqada inshaallah wax dhibaatooyin ma jiraan waxa dhici karta falal yaryar oo amniga lid ku ah in meelaha qaar dhacdhacaan laakiin kuwaasna hadee walaal waxa weyn xaaladda caalamiga oo dhacanta ku leh ciidamada amniga marka wax problem oo hadda Baydhabo ka jira oo si aad ah imka u sheegaysaan ma jiraan xaalku waa degan yahay wax walbana ma aragtay noloshii caadi ahaayay dadka ku jiraan waa suuqyada iyo goobaha ganacsiga iyo meel walba waa taabsad u geedeen oo si saacad u shaqeynayaan marka baraayadan maaragtay social media laga afuufay oo la leeyahay Baydhabo gudaneysa anaga meel ay ku taalo iyo meel laba Baydhabo hadii kuma naqaanay Baydhabo waa nabad alxamdulillaah dadku way jecelyihiin wixii intaas ka badan oo ama siyaasado la isku haysto iyo aragti kala duwanaansho iyo waxyaalo yaryar oo dhacay tabasho ku saabsan haddii madaxweynaha shaqada madowe shaqada madaxweynaha uu ka hadlay waana maaragtay waxa laga geli doonaa dib u heshiisiin iyo wada hadal walaalkiimo iyo xalay dhalay ayaa laga geli doonaa hawshana maaragtay madaxweynaha wuxuu xilsaari doonaa dad kale xil walaaqdi ah
4: wasiir Bilal dad goob jooga waxa ay BBC da u sheegeen in xalay saqdi dhexe uu iskoorimaad ka dhacay magaalada marka iskoorimaadkaasi khasaariisa maxaa lagu ogyahay
5: anaga hadda Baydhabaan joogdaa aniga hadda kula hadlayo oo waxay ahayd marka wax iskoorimaad oo aan arkay ama anaga aan aragnay ma jiraan marka haddii waan kuu sheegay waxa ay horey ku jirto waxaan ku yiri hadii ay dhacaan falal oo amniga lidi ku ahay dhacaan waa meel oo bay ka dhacaan adduunka marka waxaasna waxaa la tacaalaya ciidamada amniga oo amniga Baydhabo gacanta ku haya Baydhabo waa caasimad ku meel gaarka Koonfur Galbeed waa magaalo aad u jecelnahay waa magaalo dadkeena ay ku nool yihiin marna lama ogolaanayo inay qalalaasho iyo fowdo iyo dhibaato ay gasho ama ay dunto wixii aragti siyaasadeed ah ama wixii aragti siyaasad ku saabsan qofkii qaba oo waxa halka yaala wax ka gedisan qaba miiska wadahadalka iyo eegowasha iyo geedka hoosiisa furan marka wax habad ah iyo wax dagaal ah oo Baydhabo aan u ogolnahay ama ka jiraayna ma jiraan marka waa laga yaabaa haddii warar oo si khaldan social media lagu baahiyo inaad maqasheen taasina wax weyn mana jirto
4: wasiir Bilal waxa la hadlay xubno ka tirsan maamulkii hore oo sheegtay inay ku lug lahaayeen dagaalkii xalay ka dhacay waad ogtahay dibadda magaalada joogan dhowr jeer hore iskoormaadyo sidan oo kale way dhaceen maxaa loo hadli la yahay intii loo oran lahaa Baydhabo waa nabad haddana dadku ay maalin kasta arkayaan dagaal iyo iskoormaad in lala xajoodo oo lala hadlo
5: walaalaheena iyo dadka asxaabteena oo aan dowladda wada nahay oo hal meel aan ka soo wada jeedno Koonfur Galbeed aan wada leenahay wixii tabasho jira madaxweyne ee shaqada Maxamed Nuur ayaa maaragtay in communicate uu jeediyey maalintii xilka lagu wareejiyey iyo maalintii mataqaanaa la dhaariyeygo labada waxaa ku jirtay inuu gobol nabadeed dib u heshiisiin walaaltinimo qalbi xaarasho ay furan tahay marka ciddii markaasi dood ama doodaha siyaasadda bilaabanku aragtida siyaasadda banwal uu ku kala duwanaanaya qaabka loo maro iyo jeedka loo maray waa ku kala aragti duwanaanaya waxaasi waxaan ka Koonfur Galbeed waxay ka ogashay wada hadal Koonfur Galbeed anaga waxaan u ogolayn dagaal iyo inay dunto oo la baabiiyo dadkeena ay barakacaan oo hadda dadkii oo hadda abaaro iyo nolosha adag la tacaalayo dhibaatadaas la geliyo anaga marna ma ogolin laakiin wixii kale wada hadal ka furan ee dowladdana waa arkay oo madaxweynaha ugu horeeyo aan oran aan ku jirno wada hadal laga gelayaa walaalaha waa la wada fariisanayaa gobol nabadeed ayaa fidsan dib u heshiisiin la gelayaa dalka waa wada leenahay waa naga dhaxeeya cid laga shaqsanayo cid loo diidayo ma jirto marka intaasuu inta jirtaa waxaan jeclaan lahaa warbaahinadana inay suurad xubaynta iyo dhibaatada baydhabo la jecliyin ay ka daayaan baydhabo waa qurxoon tahay waa nabad meel fiican hadda maraysaa in hore loo sii wadaan ka shaqaynayna hadduu ilaahay ilaahay
1: kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta koonfur galbeed maxamed ibraahim bilaal oo qadka telefoonka baydhabo ugu warramayey wariyaheena muqdisho ibraahim maxamed aadan libi bisba nagala socotaan haatan haddii aan idin gudmaro midya laba ka tibsan aragtida dadweynaha facebook nagula soo wadaagay ee qodobka hadda aan ka hadlaynay ka falcelyey batri cabdulaahi ibraahim oo jooga boorama wuxuu leeyahay aad baan uga xumahay xaaladda siyaasadeed ee weli ka taagan magaalada baydhabo waxaanan ugu baaqayaa maamulka hadda jira iyo kii lafta garayn inay u turaan shacabka danyarta ah ee miiska wadahadalka isugu yimaadaan si loo badbaadiyo dhiigga dhallinyarada soomaaliyeed ee isku dhimanaya sidoo kale nuur sheekh xasan oo jooga galgaduud wuxuu leeyahay labada dhinac waxaan ku boorinayaa inay isugu yimaadaan wadahadal waxa ayaan daro ah in dagaal baydhabo ka dhaco islamarkaana laba dhinac loo kala jabo oo labada dhinacna ay kala sheegteen guul waa dad wada dhashay oo ehel ah dagaal xal maahan buu leeyahay halka nagala socotaan waa
6: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
1: mikara venezuela mas-uuliyiinta venezuelaha ayaa ku dhawaaqay in dhammaan dugsiyada dalka oo dhan ay xirnaan doonaan ilaa isniinta soo socota iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in la helo dad kale oo ka badbaaday labadii dhulgariir ee toddobaadkii hore ee ku dhuftay dalkaasi ku dhowaad 1500 oo qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen hase yeeshee 10,000 oo kale ayaa weli la rumaysan yahay inay maqan yihiin qolka ugu weyn ee meydadka la dhigo ee magaalada caasimada ee caracas ayaa la sheegayaa inuu buuxdhaafay kowsan maxamed cabdulaahi ayaa noo haysa faahfaahinta warkaas
7: waxaa sii kordhaya carada ka dhanka ah dowladda venezuela iyadoo dadka deegaanku ay sheegayaan in loo baahan yahay in wax badan laga qabto sidii gargaar loogu fidin lahaa madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalkaas delcy rodriguez ayaa sheegtay in horumar weyn laga sameeyey dib u soo celinta adeegyada biyaha iyo korontada iyo sidoo kale dib u furista waddooyinka waxaa weli jira gabaabsi xagga mashiinada loo baahan yahay ah in lagu qaado haraadiga burburka qaar ka mid ah dadka venezuelana waxay sheegayaan in dowladda aysan samayn dadaalkii loo baahnaa dhanka kale hogaamiyaha mucaaradka ah ee dalkaas maria corina ayaa sheegtay inay doonayso inay dib ugu laabato dalka venezuela si ay u taageerto dadka uu saameeyey dhulgariirku waxay dalka uga baxday howlgal qarsoodi ah bishii diseembar ee sannadkii tegay 2025 waxay sheegtay in haatan la joogo wakhtigii ay dib ugu laaban lahayd dalka oo ay murugada ula qaybsan lahayd dhibanayaasha dhammaan iskuullada venezuela ayaa sii xirnaan doona ilaa isniinta soo socota oo ah 6 June sida ay ku dhawaaqday wasaaradda waxbarashada ee dalkaas iskuullada ayaa la xiray guud ahaan dalka tan iyo markii dhulgariiradu ay dhaceen arbacadii iskuullada dalkaas ayaa gebi ahaanba la xiray tan iyo markii dhulgariirkaasi uu dhacay arbacadii iyadoo wasaaradda waxbarashadu ay sheegtay in qaar ka mid ah dhismayaasha iskuullada loo beddelay xarumo hoy ah iyo meelo lagu ururiyo deeqaha dadka deegaanka iyo qoysasku waxay si quus ah u baarayaan burburka hoostiisa si ay u helaan eheladooda iyo alaabooyinkooda waxay si taxadar leh u dhegaysanayaan dhawaaq kasta oo muujinaya in qof uu nool yahay kuwaas oo ku xayiran burburka dhagaxa shubka ah iyo birta ilaa haddana mas-uuliyiinta dalkaas waxay xaqiijiyeen dhimashada in ka badan 1500 oo qof oo ka dhashay dhulgariiradii cabirkoodu kala ahaa 7.2 iyo 7.5 ee arbacadii ku dhuftay dalkaas inkastoo weli aan la ogeyn tirada saxda ah dowladda venezuela weli ma shaacin qiyaas rasmi ah oo ku saabsan tirada guud ee dadka ku dhintay dhulgariirka balse iyadoo 10,000 la rumaysan yahay in weli la la'yahay waxaa la filayaa in tirada dhimashadu ay sii kordhi doonto inta howlaha samatabixintu ay sii socdaan boqolaal dhismayaal ah ayaa dumay burburka hoostiisana kumanaan reer venezuela ah ayaa weli ku jira tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa saacad kasta sii kordhaysa qaramada midoobeyna waxay sheegtay in qiyaastii 10,000 oo qof la la'yahay tirada kooxaha samatabixinta qaranka ayaa yar inkastoo samatabixiyaal caalami ah oo ka socda dalalka mexico spain maraykanka iyo uk ay yimaadeen si ay ugu biiraan dadaalka samatabixinta ee socda mas-uuliyiintu waxa ay jimcihii sheegeen in 861 mutadawiciin ah oo ka kala yimid mexico maraykanka el salvador switzerland colombia iyo dalal kale ay ku sugan yihiin venezuela iyadoo kuwo kalena ay ku sii socdaan dalkaas madaxweynaha kumeelgaarka ah rodriguez waxay sheegtay inay la hadashay madaxweynaha maraykanka donald trump iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio waxayna xaqiijiyeen inay ka go'an tahay in ay soo diraan kooxo samata bixiyayaal ah iyo sahay gargaar.
1: Kowsar Maxamed Cabdullaahi ayaa taasi ahayd. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa sheegtay in uu si weyn u kordhay cudurka dilaaga ah ee Ebola, iyadoo xogta ugu dambeysana ay muujinayso in maalintii Sabtida la diiwaangeliyey 47 kiis oo cusub oo 12 ka midihi ay dhimashay yihiin. Tani markii cudurku dilaacay lagu dhawaaqay dilaacidiisa bishii hore, waxaa la xaqiijiyey in ka badan 1200 oo qof halkaasi laga diiwaangeliyey cudurkan ku dhacay, kuwaasoo 306 ka mid ah ay u geeriyoodeen. Farax Lamaane ayaa noo haya faahfaahintaas.
8: Maamulayaasha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa waxa ay ku soo warramayaan in tirada dadka ku dhacay xanuunka Ebola ay iminka kor u sii kacayso, iyada oo la soo wariyay in 47 kiis oo cusub ay ku dhaceen dad hor leh, 12 ay u dhinteen ilaa iyo 27 Juun. Tan iyo markii uu cudurkaas dilaacay 15 May, waxa uu ku dhacay 1274 qof oo kiisaskooda lahayo, waxaana ku jira ayaa la leeyahay 306 dhimasho ah, iyada oo heerka dhimashadana uu gaarsiisan yahay 28.3%. Maamulayaasha waxa kale oo ay sheegeen in la diiwaangeliyey 178 qof oo ka kacay xanuunka. Fayraskan ayaa markii hore waxaa lagu xadiday 3 qaybood oo waddanka ka tirsan, iminkase waxaa la sheegayaa in ilaa iyo 35 meelood oo kale oo markaasi ka tirsan gobollada dhinaca bariga ku yaalla Ituri, North Kivu iyo South Kivu oo ku fiday. Ituri ayaa waxa ay tahay xudunta cudurkaas, iyada oo 90% dadka uu ku dhacayna halka ay ka soo jeedaan. North Kivu ayaa iyana waxaa la sheegayaa in ay tahay meelaha ugu daran, iyada oo heerka dhimashadana uu gaarsiisan yahay kala bar kiisaska ilaa iyo iminka la hayo. Xarumaha caafimaadka ayaa waxaa la sheegayaa culays dheeraada inuu saaran yahay, iyada oo dadka halkaa tegaya ay ka badan yihiin inta ay xamili karaan. Kooxaha jawaabta bixiya ee caafimaadka ayaa iyaguna waxa ay markaasi ayaa iyaguna iminka waxa ay la tacaalayaan in ka badan 1200 oo ogeysiisyo ah oo ku soo dhacay 24 saacadood ee u dambeeyey, waxaana ay diiwaangeliyeen 206 kiis oo cusub, iyadoo dhinaca kalena 15 qof ay ka kaceen oo cisbitaalada laga saaray. Maamulayaasha dalka ayaa waxa ay amar ku bixiyeen in gobollada jaarka la ah meelaha cudurkaas uu ka dilaacay oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee Kinshasa, dadka laga mamnuuco in ay isku yimaadaan, isla markaana waxa ay dadka fareen in ay soo tabiyaan wixii kiisas ah ee laga shakiyo. Amarkaas ayaa waxa uu daba socdaa dhakhtar reer Koonga ah oo ka soo duulay Kinshasa oo Paris tegay 23 Juun oo laga helay cudurka Ebola markii uu Faransiiska tegay, waxaana iminka uu ku sugan yahay xarun lagu daaweynayo. Dhinaca kalena hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo bahwadaagteeda ayaa waxa ay sii badinayaan la socodka cudurka, kontroolka infekshinka ama caabuqa, iyo sidii dadka loo wacyigelin lahaa. Laakiin waxa ay sheegayaan in loo baahan yahay tasiilaadkii ama imkaaniyaadkii arrinta lagu sii wadi lahaa ee looga hortagi lahaa cudurka inuu sii fido. Waxaa jira calaamado muujinaya in kooxaha degdega u howlgala ee caafimaadka ee waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ay ka shaqaynayaan sidii cudurkaas loo tartiibin lahaa fiditaankiisa oo loo yareyn lahaa. Maamulayaashuna waxa ay markaasi isku dayayaan in ay qortaan ilaa iyo 20,000 oo qof oo markaasi ah dadka ka howlgala arrimaha caafimaadka ee xaafadaha loogu talagalay in ay markaasi ka howlgalaan.
1: Farax Maxamed Yuusuf Lamaane ayuu kaasi ahaa oo qodobkaasi noo soo jeedinaya dhegeystayaal. Halkaad naga socotaan waa BBC. Saacadda Geeska Afrikada Bari waxay hadda soo gaartay 9:00 galabnimo. Waa xilliga aan idinkugu rogaan celin jirnay warkii dunida. Mar kale waxaa la diyaaray Cabdinaasir Cali Ciise.
2: Maamulka Venezuela ayaa ku dhawaaqay in dhammaan iskuulada dalka ay sii xirnaan doonaan ilaa Isniinta soo socota, iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in la helo dadka la la'yahay ee ka badbaaday labadii dhulgariir ee toddobaadkii hore ku dhuftay dalka. Ku dhawaad 1,500 oo qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen, hase yeeshee 10,000 oo kale ayaa weli la rumaysan yahay inay maqan yihiin. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa soo warisay koror xoogan oo ku yimid kiisaska cudurka Ebola. sabti ugu dambeysay ayaa muujinaysa in sabtidii la soo dhaafay la diwaan geliyay 47 kiis oo cusub iyo 12 dhimasho tan iyo markii uu cudurkani ka dilaacay bishii hore waxa la xaqiijin ka badan 1200 kiis kuwaas oo ay ku jiraan 306 dhimasho madaxweynaha koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa ugu baaqay shacabka inay dejiyaan kor dibadbaxyada looga soo horjeedo soo galootiga ee la qorsheeyay inay dhacaan talaadada bari ah wuxuu sheegay in kastoo dadku ay xaq u leeyihiin inay mudaharaadaan haddana cabsigelinta iyo rabshadaha aan loo dulqaadan doonin booliska ayaa diyaarinaya howlgal amni oo heer qaran ah kadib markii kooxaha ka soo horjeeday muhaajiriinta ee 3 Juun ku dhawaaqeen inay tahay waqtigii dadka aan sharciyeysnayn ee dalka uga bixi lahaayeen
1: Abdul Nasir Ali Ciise oo warkan ugu horgal celinaya aad buu mahadsan yahay haddana hadaan anba qadno qaybii kale ee dadada sirkaal Mareykanka ayaa sheegay in iyagu iyo Iran ay ku heshiyeen inay joojiyaan dagaalka kadib iska horimaadyo isdaba joog ah oo ka dhacay agagaarka Marinbiyuudka Hormuz sirkaalku wuxuu qolo sheegay in wada hadalada farsamo ee ku saabsan heshiiska weerarada oo dhawaan la gaariyay dhamaystirkiisa ayaguna socon doonaan madaxweynaha dalkaasina go'dhaweed wuxuu sheegay in duuxaha lagu ballansan yahay bari fadumo macalin abukar ayaa noo haysta faahfaahintaas
9: tani waxay timid kadib weeraro dhowr ah oo ka dhacay gudaha iyo hareeraha marinka Hormuz kuwaas oo ku dhamaaday iyadoo labada dal oo midba kan kale ku eedeynayo inuu jabiyay heshiiska xabad joojinta sarkaalka ayaa u xaqiijiyay CBS News oo ah la hawlgalaha BBC Mareykanka in maraakiibta haatan ay si xor ah ugu dhex socon doonaan marinbiyoodkaasi isagoo intaa ku dareen wada hadallada dib loo bilaabay ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ay sii socon doonaan Iran wali kama haysan hadlin wararka sheegaya inay ogolaatay inay joojiso weerarada ka dhaca marinkaasi 17kii Juun Mareykanka iyo Iran waxa ay saxiixeen heshiis safgarad ah oo ka kooban 14 qodob kaas oo ay ku jireen joojin degdeg ah oo joogto ah oo lagu sameeyo dhammaan baa howlgalada military ee dhammaan jihooyinka qayb ka mid ah heshiiskaasi Iran waxa ay ogolaatay inay sameeyso dadaalkeeda ugu badan si loo xaqiijiyo marin ammaan ah oo ay maraakiibta ganacsiga ka gudbaan iyadoo aan wax lacag ah laga qaadin muddo 6 maalmood ah si kastaba ha ahaatee xabad joojintii lagu heshiiyay wax ka yar 2 toddobaad ka hor ayaa halis gashay maalmihii ugu dambeeyay sababo la xiriira weeraro cusub oo ay labada dhinac isdhaafsadeen weeraradu waxay dib u bilowdeen khamiistii kadib markii madfac laga soo tuuray Iran uu ku dhacay markab xamuul oo maray marinka Hormuz dhammaadkii 7 toddobaadka Mareykanku waxa uu kaga jawaabay weeraro isdaba joog ah oo uu ku qaaday Iran isagoo beegsaday bartilmaameedyo badan taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ayaa sheegay in weeraradani ay jawaab toos ah u ahaayeen gardarrada sii socota ee ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga sabtidiina Iran waxay kaga jawaabtay weeraro ay ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Kuwait iyo Bahrain Mareykanku waxa uu sheegay in weeraradaasi aysan gaarin bartilmaameedyadoodii islamarkaana aysan jirin wax dhimasho dhaawac ama burbur ah oo ka dhashay marinka Hormuz waa marin biyood muhiim u ah dhoofinta shidaalka iyo gaaska waxaana si wax ku ool ah u xirtay Tehran kadib markii Mareykanka iyo Israa'iil ay weeraro ku qaadeen Iran dabayaaqadii bishii Febraayo jimcihii Mareykanku waxa uu sidoo kale dhexdhexaadiyay saxiix heshiis hawleed u dhexeeya Israa'iil iyo Lubnaan kaasoo loogu talagalay inuu gogol xaaro nabad waarta sababo la xiriira dagaalada wali ka socda koonfurta Lubnaan ee u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo ururka Hezbollah oo Iran ay taageerto xabad joojintaasi ayaa iyaduna u muuqatay mid aan wali si buuxda u adkeysan hoggaamiyaha ururka Hezbollah ee Lubnaan ayaa diiday heshiiskaasi wuxuuna ku eedeeyay dowladda Beirut inay wiiqayso madaxbannaanida Lubnaan axadii 2 maalmood kadib markii heshiiska la saxiixay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay burburiyeen god dhererkiisu yahay 200 mitir oo ay isticmaali jirtay Hezbollah oo ku yaala koonfurta Lubnaan kaasoo ay sheegeen inay ku jiraan boqolaal hub ah sida lagu sheegay bayaan ay si wada jir ah u soo saareen ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirka difaaca Israa'iil Israel Katz Mareykanka waxaa la ogeysiiyay weerarka kor inta aanan la fulin
1: fadlan macallin abukar ayaa taasi ahayd haddaba haddii qori qori ku taaga Mareykanka iyo Iran u dhaxeeyo oo si socdo xaalku halka ku dambeyn doona su'aashaas waxaa ka jawaabaya Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya arrimaha caalamka wuxuu warramay Firdaws Sheikh Cabdiraxmaan
10: sidaan ognahayba Iran iyo Mareykanka waxay ku heshiiyeen xabad joojin 6 soconaysa laakiin waxaad moodaa in dhowr jeer uu maareeyay heshiiskaasi uu jabay tii 49 ugu dambeeyay ay weerar isku qaadeen kadib markii Mareykanka uu ku eedeeyay Iran inay weerar ku qaaday markab هرمز مرعي وشدال سيدي اسنا وحو جواب كان لغاية مركا انو ويرارو مغالوين كترسن ايران او دور ميلود او غنطالو ايو غنطالة الدفاع عرق ايو ميلا ويالان ايو كووري لكن ايران او كمدن بين ايادان وحي جواب كبحسي ويركاسي ايادو دايسا وحو جبي هشيسكي ونصو ويري وحينا dagaal ku qaaday xiriir military uu leeyahay Mareykanka oo ku kala yaala Kuwait iyo Bahrain inkastoo tookadan aanay ku jirin Imaaraadka iyo Qatar iyo Saudiiga iyo aanay ku jirin laakiin labada wadan ayay aad maareeyt oo weerartay oo 8 meelood oo Mareykanka leeyahay oo xiriir military ayay weerarka ku qaaday marka waxaad moodaa in muuli uu maaris very fragile uu yahay heshiiska lagu heshiyo uu jilacsan yahay anytime imar walba uu jabi karo ila haddana weli maraakiibtu way maraysaa laakiin cabsi badan ayaa jirta weli markabkan hadda la weeraray sida ay wargeysyada qorayaan wuxuu u badnaa dhanka Cumaan waayo Hormuz wuxuu u dhaxayaa Cumaan iyo Iran marka dhanka Cumaan xeebteeda ayuu aad ugu dhawaa taasoo laftigeeda la sheegay in Cumaan xitaa cara ay ka muujisay maadaama ay laakiin Iran waxay leedahay inta lixdanka cisha lagu jiro anaga ka masuula Hormuz cidda maraysa iyo maamulkiisaba oo cid kale soo fargashan karto male
9: een markii ugu horeysay ma ahan in la jabiyo xabad joojinta ama ay dhacaan weeraro ay isku qaadayaan maxaa keenaya in xabad joojintu ay ahaan weeso mid toosan oo si toos ah loo dhaqan geliyo wax weeraranaysan dhicin
10: waxyaabaha ugu weyn waxa loo sababayaa in labada qolo oo Iran iyo Mareykanka aanay isku kalsooneyn oo aamina darro ay ka jirto dhexdooda oo dhowr jeer hore ay heshiisay ay gaareen maareeyay midba midka kale uu ku eedeenay inuu jabiyay Iran oo mar walba sheeganaysa inaan Mareykanka aamini karin oo hadda kor iyadoo wada hadal u socda laba jeer inuu dagaal ku qaaday haddana waxay leeyihiin MOU-da hadda isla gaareen inuu Mareykanku dhowr jeer jabiyay ee Mareykanku wuxuu leeyahay Iran waxay mar walba jabisaa heshiiskii aanu gaarnay marka cidii dambiga la kulay taba iyagu ma isoo laakiin dhowr jeer ayuu jabay marka waxaad moodaa in heshiiskani uunanba amri dheer si yoolin doonin oo lixdanka cishabaan la isla gaari doonin oo taasoo dhibaato kale hadana ku soo celinaysa in Hormuz iyo caalamkuba uu maareeyay shidaalkii iyo ayaan dhawayd markii lagu heshiiskan la gaaray ee shidaalka caalamka hoos u dhacay oo qiimihii marka dagaalku bilaabanayay ayuu ku soo noqday laakiin hadii isaysashadan labadooda ay sii socoto iyo maareeyay ubkan la isku garaacayo iyo maareeyay waxaad moodaa in dib in xasaradii u soo noqon doonaan ayad moodaa laakiin ilaa hadda weli wax si fiican ku socda ma jiro inkastoo maalmaha ay ka baxeen lixdanka cisho hadda Iran ay ba joojisay ba wada hadalkii farsamada ee dhexdeeda ka socday
9: waataado soo koobaya waxaad sheegtay sida warbaahintu ay tabinayso dawladaha Bahrain iyo Kuwait ee la weeraray laakiin intii kale bariga dhexe garan dawladaha Khaliijka ee Imaaraadka iyo Qatar iyo Saudiiga weerarkan kuma jirin maxay isbedelay dhankooda
10: waxa jira waxyaabo badan oo la isleeyahay ayaa u sababa waayo qadar hadda waxay ku jirtaa wada hadalka hadda ee u socda Mareykanka iyo Iran ayayba waxay qayb ka tahay oo Pakistan ay la socota oo mideeda kale waxay qadar u fasaxday Iran 6 bilyan oo dollar oo ku xayirnaad bangiyadeedu oo ku yi Mareykanku waxa yiri kamida ay fasaxday already waaba lacagtaas inay Iran heshay ayaa la sheegaa oo waxa kale oo jira Imaaraadko kale sida hadda aan ognahay heshiiskii xaqii diblomaadiyada oo maanta oo isniinaba furmay oo inuu furmi doono ay ku dhawaaqeen Iran waliba dhankeeda oo maareeyay qeydiyooga rasmiga ah ee officialka uu ku dhawaaqay iyo madaxda garoonka Tehran in flightkii u dhaxayn jiray Dubai iyo Tehran uu furmi doono maanta oo isniina marka waxaad moodaa in Iran xogaa inay heshiisii yaani ama mid toosan oo aan mid la arki karo noqday in colaadi u dhaxeysa ay qaboojiyeen laakiin Bahrain iyo Kuwait aanay wax wada hadala iyo ayna u dhaxeynin laakiin labadan way isla soo dhawaadeen sidoo hore marka waxaad dareemaysaa hadii dagaal xitaa retaliation ama argos Iran sameeyaan waxaad moodaa in Bahrain inay Qatar iyo Imaaraadka ay ka qaybeen Saudiiguna muddo ma weerari jirin intii ugu horeysay dagaalka bilowgiisa baahay
1: kaasi wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimo oo warramayay Firdowsi Sheekh Cabdiraxmaan hadaba kadib markii Mareykanka iyo Iran ay heshiiskaasi hor dhaca wada gaareen waxaa dhacday in shidaalka suuqyada caalamka uu hoos u dhaco meelaha shidaalkaasi qiimihiisa hoos u dhaca laga dareemayna waxa ka mid ah Soomaaliya هذا وريها بي بي سي مغرضة مقدشة محمود عبد العسيس أيالشا كاستيقار كمدا ضرورادة كوشق استيقاديد كباتشاستا وحونا نقود دياري وربحنتا
11: qiimaha shidaalka ee suuqyada caalamka ayaa sameeyay hoos u dhac weyn tan iyo markii uu bilaawday weerarka ay Mareykanka iyo Israa'iil ku qaadeen dalka Iran xilliga oo qiimaha shidaalka uu sare u kac weyn sameeyay iyadoo mararka qaar kood fursada shidaalka lagu kala iibsanayay $120 balse kadib markii Mareykanka iyo Iran ay gaareen heshiiska isafgaradka lana bilaabay in si tartiib tartiib ah loo furo marinka Hormuz waxaa bilaawday hoos u dhaca qiimaha shidaalka iyadoo uu soo gaaray in fursada hadda ay marayso $72 iyo sentiyo qiimaha oo ah ama la mid ah qiimihii maalin ka hor inta uusan dagaalka bilaabanin maadaama isbeddelkaas ama hoos u dhacaas guud uu ka jiro qiimaha shidaalka ee caalamka waxaan isweydiin karnaa maxaa iska bedelay qiimaha shidaalka ee Soomaaliya
12: بسم الله الرحمن الرحيم magacaydu ku bilaabay xasan cali maxamed waaye oo mootola waxaan ka cabeynaa shidaalka meesha maanta maraayo ma wax bedel ma dareemayno waxaan dareemaynaa shidaalkii meeshii soo joogaa oo shidaalka muqaalaha uu joogo maanta
13: maxaa ku soo gaartay saakay
12: waxaan ku soo gaartay shidaalka saakay $1.89 ku soo gaartay
13: laakiin ganacsatadu waxay ku doodayaan in shidaalka hadda uu yaalo uu yahay shidaal qaali ah oo marka maadaama shidaalkaas raqiis noqdo ay saayiga raqiisin karin
12: way raqiisin karaan waxay u raqiisin karaan maanta horeba oo shidaalku qaaliyoobay asagoo raqiis ay qaaliyeen maanta hadduu shidaalka yar raqiisay inay shidaalka raqiisiyaan la rabaa oo umadda ay fiiriyaan
14: shidaalka markii hawaaye waxaanu dagaal u imaatay ay dowladda ay ka bilowdo shidaalka waa nagu qaaliyeen hawaaye marka oo ay dhibic lixdan oo ahay dhibic sinti oo ahay haddana hawaaye $1.17 maru waayaan markii shidaalka uu qaaloobo marka oo wax ay soo raqiisaan oo suban la aadayaan hawaaye barta uu joogo lala joogaan dowladda laga rabaa inay muujiyada ay barnaamijyada wax ka qabato
15: waxaan rabaa inaan aniga Xasan Jimcaal Xasan ah aniga saaki leeter shidaal aan laga siiyay $1.87 meelaha qaar kood oo tumis leh meelaha qaar kood oo tumis leh hal sinti leh ayaa ka dhacsan marka waxaan rabaa inaan midnimo nolosha soo geeyaa
1: kaas wuxuu ahaa wariyeena Muqdisho Maxamuud Cabdi Casiis oo wareysiinaya qaar ka tirsan darawalada Bashtaarta halka aad nagala socotaana waa BBC
16: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
17: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
16: hadaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka
17: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
16: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta
1: وحقق سيدا شاعيسي وسارده وحبرشده يهده يتعلمت صريع الصوماليا قميستي تضبات كيهوري وحصود لدي امتحان كدوك سيدا صريع يدلق عدبا أرضيدا السنة كنغفر يستي امتحان كوحا كاميدا هيد هو يؤيدو سعضو أو قرع أمولا أفر يستي امتحان كاسي فردوس الشيخ عبد الرحمن أيانو هاي سافافاين
18: سابرين علي عدو وحا يكاميدا هيد إنك بدنا فرتني أفر كونو أرضي كواسو سند كان وفرستي امتحان كشهادي قاهي دوكسي كسره إيه دولاد سوماليا سابرين كليو ما هين قبر أرضي اه أو اسكول كآده سيد أرضي دا كالي بلس وحا يكاميدا هيد هو يوين داير اه أو اسكول ودي وحبرشادة إيه مسؤولية ده هو ينمو سند وحبرشاد كان لبادو كنشاني لباتنكا لبادو كن لحي لباتنكا سيداي بي بي سي دو شاكتي سابرين وحا يهيد أرضي دال بدن مدى أفر سنة اه way u soo halgantay inay gaarto maalinta ay u fariisaneysay imtixaankeeda ugu muhiimsan waxbarashada ay soo waday inkastoo sida ay Sabrina ino sheegtay la kulantay xaalado kala duwan intii uurka ay lahayd haddana waxay garab ka helaysay ehel iyo asxaab intii u dhawayd mar aan weydiiyay waxa ku dhiirigeliyay ama cid ay si toos ah garabka uga helaysana waxa ay tiri
19: walaay waxa ay igu dhiirigeliyay intaas familkeega soojkeega iyo macallimiinteeda dhamaantood iyo saaxiibadeeda iskuulka ku leeyahay kulli ayaa igu dhiirigelinaya ayaga igu garab taagnaayeen ayaga maaragtay mar walba yani wax igu qaldan ay i tusinayeen fahantay marka saaxiibadeeda ugu helinayaa safarkaas dheer ma fahantay.
18: Qoysahan Sabrin oo hadda qoyskeedu uu ka kooban yahay 4 qof waxa ay sheegtay inay guursatay muddo hadda laga joogo ku dhawaad 3 sano. Amira waa gabadha hadda u dhalatay magaca loo bixiyay, waxay noqonaysaa dadii labaad ay dhasho marka laga yimaado curadeeda.
19: Imka hore ay joogo alxamdulillaah gabar waa iyadana waxay jirtaa sanadii 10 bilood.
18: Taa macnaheedu waxa waa marka Sabrin intaad ku jirtay iskuulka laba mar hooyo noqotay.
19: Alxamdulillaah.
18: Inkastoo ay ahayd hooyo uur leh, haddana bilihii ugu dambeeyay waxay dadaal dheeraad ku bixinaysay sidii ay u sii diyaar garoobi lahayd. Kamaysan quusan hamigeedii waxbarasho, waxayna rumaysnayd sida ay noo sheegtay in uurka uusan ku noqon karin caqabad ka hor istaagta riyadeeda. Maalmihii ugu horreeyay imtixaanka ma jirin xanuun ama culays ka hor istaagay inay imtixaanka gasho. Waxay noo sheegtay inay la mid ahaayeen maalmaha caadiga ah ama sidii ay u geli jirtay imtixaanadii hore, balse ay xusuus gaar leeyihiin. Maalin ka hor, maalintii u dambeysay imtixaanka ayaa la soo gaaray waqtigii ay umuli lahayd Sabrin. Waxay ka soo baxday magaaladii ay ku sugnayd ama tuuladii ay ku sugnayd ee Miirtaqwo, iyadoo gaartay Muqdisho kadibna dib ugu soo laabatay isla tuuladii ay ka tagtay si ay u dhammaystirtay imtixaanka. Waa tan iyadoo ay sharaxaysa sida ay ugu suura gashay iyo waxa ku qasbayay.
19: Arbacadii isbuucadeedii xoogaa yar xanuun ku arkay, laba maada soo galay, balcada ay joogay waa kasoo tagay xamar soo aad. Marka xanuunku wuxuu ugu soo saaray xooggiis dhan buu xoog qabtay hala 3 saacadeenimo. Waxaa dhalatay 2 saacadeenimo. Taakane imtixaanka u fadhiistay waa aaday balcadaas. Waa qaatay ilmeyga, yacni ma ka tagin. Walaa ina guusheed ka mira dhaliya iyo maxaa la dhahaa riyooyinkayga aan lahay, sidoo kale farxadda waalidkayga, soojkayga dhammaan aan ka taliyay, guusha ila jeclaayeen anigana aan jeclaa inaan ka mira dhaliyo.
18: Sida ay noo sheegtay Sabrin, waxay qorsheynaysaa inay sii wadato waxbarashadeeda oo ay jaamacad bilowdo, iyadoo doonaysa inay noqoto dhaqtarad daweysa caruurta.
1: aad baa mahadsan tahay Firdowsa Sheekh Cabdiraxmaan ayay ahayd. Sheekadaasi waa sheeko aad u qiiro badan, islamarkaana muujinaysa qofku haddii uu dadaalo islamarkaasina uu guntiga dhiisha ka dhigto inaysan caqabada waxbarashada ku istaagi karin. Weli BBC ayaa nagala socotaane. iyadoo lagu guda jiray maalmaha xorriyadda, ayaa waxaa xaflado badan ay ka soo qabsameen qaybo kala duwan oo dibadda iyo dalkaba. magaalooyinka Hargeysa, Muqdisho iyo Jabuuti ayaa waxaa ka dhacay xaflado lagu xasuusanayo toddobaadka xorriyadda Soomaalida. sidoo kale qurbaha ayay ka dhiceen magaalada London ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga xusay markii Soomaaliland xurimada ka heshay Ingiriiska sanadkii 1906. Ismaan Cabdi Xasan oo ka qayb galay xafladda Soomaaliland loogu qabtay magaalada London ayaa wareystay fanaanka Faarax Murtiile oo kala sheekaystay sida caruurta qurbaha loo baray kara afkooda iyo dhaqankooda iyadoo looga faa'iideynayo xuska maalmaha.
20: Faarax, qurbahan abwaanada joogaad ka mid tahay, wax badanaad ka tirisaa. caruurteena halkan joogtayna af Soomaaliga aad ayuu ugu adag yahay. marka xusaan oo kale la qabanayo iyo sidee caruurtan ilaan waxa la sheegi doona waa af Soomaali, waxa lagu gabyaayo waa af Soomaali, heesaha waa Soomaali, inkastoo heesaha ay jecel yihiin say wallahi caruurtan Yurub aan ku dhalnay. haddana maadaama aad tahay abwaan fahansan dhaqankeenii iyo kan halkan ka jira, sideed Faarxow dhalinyaradaas loogu soo jiidi karaa dhaqankii iyo hadda munaasabadan oo kale marka la joogo?
21: Horta runtii anaga dehmaa ugu dhacay waxaa heys imika ba taalayaa aan sameeyay oo aad jecel imika taa waxa keenay ciyaal baa lay keenay London oo leeyahay ubar Soomaaliga. marka waxa lagu yidhiiday iyaga Soomaaliga ma yaqaanaanba, dabeeti markii galaaskii ay yimaadeen ayaan ku ciyaal oo baa dhaha kasiga tabayna iyaro baad lahmar shoo hooyin ku ku laayeen far murtiila wax idin dhigaya marka foolo raaca idinku
20: wuxuu yiraahdaa kadaba sheega
21: war iyaro baadaha kasiga iyaro baadaha war kasara dhaha oo baan iska dhaha war kasara baadaha taas waxa uu kaliftay inaan u sameeyo ba ta cha ha ha da ra sa sha da a ga fa qaqa la ma na wa ha ya a e e o wala qadan ba ta cha ha ha wana heesta wala marka dadkan waxa ay ku hadlayaan in lagu dhunto suugaanta anigu waxa British ku isku xireeyay maxaa afka iyo dhaqanka iyo siyaasadda British isku xireeyay aanu tan hayso wanaag qaar badan laga faa'iideysan laakiin kan waxaan doonayaa muddo la shaqeynay British ki ciyaal qurba ku dhashay inaan British noqono isku xireeyay afkoodii dhaqankoodii iyadoo wali ay ka seexdeen
0: dadka imxa community iyo waxa aan tanayn marka waxa fiican in imkashada festival baa lagu qabtay halislo maxaa iyal badan ma la keenay iyalka intan dhex galay baan kuuli googa mid walba ma taqaan rabit sheekh Soomaali ku sheeg kasoo yada wa shimbir dadku ma ku qasta mid baan aya garanaya bal jiraf waxaan dadku tusay waalidinta inay iyalku Soomaaliga aanay qoon u baahan yihiin in la kabo timay marka in loo sheego walwada ka jiraan ingiriiski in ingiriiska aan ka qaadanay oo toon suunay ahayd oo Soomaaliga qaatay Hargeysa laga taagay ay ku xigtay muxuu ahaa gobolnimada Muqdisho kowda Luuliya ay ku xigtay 27 ay ku xigtay 77 kii Djibouti isa lagu macneeyo wayan iyalka Soomaalida
20: waa taay farax marka and halkan aad joogto erayaad samaysaa suugaan aad samaysaa ma jirtaa heesahan aad ayuu bartaan caruurteena halkan ku dhalatay oo suugaanta oo lagu gelin karo af Soomaaliga ku baran karaan marka ma jiraan heeso aad istiri nooca adiga aad samaysay caruurti halkan way jeclaadaan oo mar walba way qaadaan si af Soomaaliga ugu bartaan
0: haa boqolaal beat beat beat beat beat beat aan ciyaaro beerigaan yaraaban boga ka jalaayo berkiyo caloosha ku baxnaaninaayo booqolaal habeen baan bidhaantaada doono buurayna kala helay boholii xargago aadigaa bushaaroy naftu ku buseeshe jow kow now naasooba alla hobaalayeyheede hobaalayeyheede alla hobaalayeyheede Bartanaynu joognaa baaradeenni maahe beeradkeenni hooya inoo baahanaaye beerka kiiska daayo bawda geelku siiye baraf baa ku ciire bacad aan ku geeye baabuur makaale kaale buinta raane bii macna baraka karaa ka waraabse alla hobaalayeye sumgilaa taasaa ku jirta oo waxa ku jirta kale Beri aan yaraan shiray oo iskool yar la yaqoray tilnaa inaan yar la yibaray oo waraaha qiyaso qoray marka heesaas oo dhan waxaan ugu talagalay u raaco aan ku baro
20: af Soomaali ku barto midaan hadda bari hore aan yaraan jiray waa aad loo jecelay intaa ma aha caruurta kaliya dadko dhan wada dhigaystay aad baad u baahsan tahay Faarax Murtiile oo maanta nagu soo booqday studio aan Faarax aadan kaaga mahadcelinayo

0: soo helay.
1: Farax murtile ayuu ahaa uu warramayey Cismaan Cabdi Xasan. Dhegeystayaal halka nagala socotaan waa b b c. dhegeystayaasha nagala socday goobaha baraha bulshada ayaa mid ka mid a wuxuu ka falceliyey warkii la xiriiray soomaalidu walaac uu ku hayo muddada loo qabtay inay uga baxaan dalka koonfur afrika. nimcaan jaamac maxamed oo jooga burco wuxuu leeyahay soomaalida waxaan kula talinayaa gaar ahaan kuwa koonfur afrika ku noolba ku wadaayay oona oran lahaa isaga baxa dalkaasi maadaama markii horeba dhibaatooyin dhac iyo dil isugu jira aad kala kulmi jirteen, haddana muddada laydiin qabtay inaad dalka uga baxdaan ayaad mudan tihiin, ayaa idiin hagaagsan buule ama idiin haboon? Haatanna ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Faarax Lamaane.
2: wararka ciyaaraha dhammaantoodna waxay ku saabsan yihiin koobka kubadda cagta adduunka ee ka socda Canada, Mexico iyo Mareykanka. ciyaartooygii khadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester United Manuel Ugarte ayaa waxaa la sheegayaa in uu soo food saaray dhaawac weyn oo xitaa wax u dhibi kara ayaa la leeyahay, xilli dheer in caafimaadkiisa aan wanaagsanaanin isagoo u ciyaarayay kooxda xulka qaranka waddankiisa Uruguay. naadigiisa Manchester United ayaa waxa ay xaqiijiyeen in 25 jirkaas uu ka dhaawacmay jilibka ciyaar looga badiyey kooxda Uruguay oo ay ka badisay Spain ciyaartaasoo ka dhacday Guadalajara oo Mexico ah Jimcihii. Ugarte ayaa jilibka waxa uu u wareegay si la yaab leh ayaa la yiri, isagoo isku dayayay in uu difaaco ciyaartooy dhinaca ka soo horjeeday Spain ah, waxaana ay noqotay markaasi in ciyaartooygaas bareelo looga qaado garoonka dhexdiisa. markii ay eegeen dhakhaatiirta la socotay ama kooxda caafimaadka ee la socotay Uruguay sabtidii, ayaa waxaa ciyaartooygaasi iminka la filayaa in uu u safro dhinaca magaalada Manchester oo lagu sameeyo markaasi baaritaano dheeraad ah ka hor inta aan la sheegin ciyaartooygaas iyo mustaqbalkiisa soo socda. dhinaca kalena ciyaarihii ugu dambeeyey ee markaasi gruubyada ayaa waxaa la ciyaaray xalay, iyada oo Algeria iyo Austria ay markaasi ciyaartoodii ku soo dhammaatay 3-3 barbaraa oo cajiib ah oo labada kooxoodba ay markaasi meeshaas ka heleen min hal dhibic si ay ugu soo gudbaan wareegga kala reebta ama knockout-ka oo iminka isaguba bilowday xalay, halkaana waxaa meesha uga baxday kooxda xulka qaranka ee waddanka Iiraan. ciyaartaas ayaa waxaa si la yaab leh Algeria ay u dhalisay goolkeedii barbaraha ahaa daqiiqadii 3-9 oo uu dhaliyey ciyaartoygooda Riyad Mahrez. sidaana waxaa iminka uga baxday meesha Iiraan oo labadan waddan ee Austria iyo Algeria ayaa soo baxay. Lionel Messina inkastoo Argentina ay soo baxday